0: Fil-ħedax tal-Lulju 1995, il-forzi Serbi Bosnjaċi mmexxija mill-ġeneral Ratko Mladić ħadu taħt idejhom il-belt ta' Srebrenica fil-Fan tal-Bosnja li kienet ġiet iddikjarata żona sikura tan-Nazzjonijiet Uniti. Fil-jiem ta' wara, aktar minn 8,000 Musulman, l-aktar ġilu subien, ġew sistematikament maqtula u mitfuna fuq bra tal-massa. F'dan l-episodju ta' storja u fatti se nesploraw wieħed mill-aktar avvenimenti traġiċi tal-aħħar tas-seklu 20. Il-ġenoċidju fi Srebrenica. Se nagħtu ħarsa ġenerali lejn il-kuntest tal-gwerra f'dik li kienet il-Jugoslavja. L-avvenimenti li seħħew fi Srebrenica u se nħarsu wkoll lejn kif din l-atroċità ġiet rikonoxxuta u kkommemorata madwar id-dinja.
1: L-oriġini tal-ġenoċidju fi Srebrenica tkun lura meta sfaxxat il-Jugoslavja fil-bidu tad-90ijiet. Il-Jugoslavja kienet federazzjoni soċjalista magħmula minn 6 repubbliki: is-Slovenja, il-Kroatja, il-Bosnja-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja u s-Serbja. U bdiet titfarrak wara l-emit Josip Broz Tito fl-1980 li kien il-mexxej tagħha żmien twil. Tito kien innexxielu jżomm bilanċ delikat fost il-gruppi etniċi differenti fil-Jugoslavja. Madankollu wara l-emit, is-sentimenti nazzjonalisti u l-instabilità politika żdiedu. Fl-1991 is-Slovenja u l-Kroatja iddikjaraw l-indipendenza u dan wassal rispons violenti mill-armata tal-poplu tal-Jugoslavja li kienet ikkontrollata b'mod predominanti mis-Serbi. Il-konflitt malajr infirex lejn il-Bosnja-Herzegovina li kienet l-aktar repubblika etnikament diversa minn dawk is-sitt repubbliki fejn il-Bosnjaċi li huma Musulmani Bosnjaċi, il-Kroati u s-Serbi kienu jgħixu qrib xulxin. Fl-1992 il-Bosnja-Herzegovina ddikjarat l-indipendenza tagħha u dan wassal gwerra brutali u kumplessa li involvit diversi fazzjonijiet. Is-Serbi Bosnjaċi, appoġġjati mill-Gvern Serb u mill-Armata tal-Poplu tal-Jugoslavja, fiċċew li joħolqu Serbja akbar billi wettqu tindif etniku ta' dawk li ma kienu Serbi minn żoni taħt il-kontroll tagħhom.
0: Srebrenica, belt fil-Fan tal-Bosnja, saret simbolu tal-brutalità tal-gwerra. Iddikjarata bħala żona sikura min-Nazzjonijiet Uniti fl-1993, suppost Srebrenica kellha tkun ħiesa minn attakki armati u azzjonijiet ostili. Minkejja dan il-forzi Serbi Bosnjaċi assedjaw lil Srebrenica u qataw l-aċċess għall-ikel, il-provvisti mediċi u l-għajnuna umanitarja. Sal-Lulju 1995 is-sitwazzjoni fi Srebrenica kienet waslet fi stat ta' disprament. Il-belt kienet mimlija beluf ta' rifugjati Bosnjaċi li kienu ħarbu miż-żoni tal-madwar. Kienet mingħajr difiża u kienet edbati minn nuqqasijiet serji taħt iġijiet bażiċi. Fil-11 ta' Lulju 1995, il-Forzi Serbi Bosnjaċi taħt il-kmand tal-ġenerali Ratko Mladić ħaddu Srebrenica taħt idejhom. Il-Battaljun Olandiż tan-Nazzjonijiet Uniti għaż-żamma tal-paċi stazzjonat hemmhekk ma setax jipprevjeni l-ħtief tal-belt. Dak li segwa kien massakru sistematiku tal-irġiel u s-subien Bosnjaċi. Fil-waqt li n-nisa, it-tfal u l-anzjani tkeċċew miż-żona bil-forza. Matul il-jiem ta' wara madwar 8,000 Bosnjaku, l-aktar irġiel u subien, ġew iġġustizzjati fi Srebrenica u madwarha. L-iġisma bl-ħajja tal-vittmi ġew mitfuna fuq bra tal-massa. Ħafna minnhom aktar tard inqalgħu mill-oqbra u ġew mitfuna mill-ġdid f'tentattiv biex tinħeba l-evidenza tal-ġenoċidju. Eluf ta' nisa, tfal u anzjani ġew deportati bil-forza u bejn 20,000 u 50,000 mara u tifla sofrew violenza sesswali.